집리 채 장나갈 채 막혈 반전 什么些 로산 예시 된리시 아직 우스갈 什么些 된리시 장나갈 채 아니 기초 아야시에 남 아직 털 나와 주박 니시 랭의 채 제보달라 치시 기시 치는 땜리 채 아야 남 나와 주박 니시 랭의 채 남구수 김생 개인이나 나와 주박 니시 랭의 채 제 남아 종합화 군영안리 대비 뒤신 개발전 대장문호 자템디 이 민욱 Kawaram jo kuchen ngapa ngawan losan kiazo. Dawa chupa nis lengache, kunyanga le debe. Tusen neitom, dashaman u tusen, sasan, tusen, kebachan, ninyas. Isi zebotola, shisi, gisi, demdich it naum. Isi ngatang mimana, nyansachi. Dangatang, jitane, papa chandese, ngatang lumbik lachi, papa chandese, shinti tabo, papa chandese, bena sangye tongkundun, nage tamja, get naya. Pepeyapur, atong, lakpela, papa chenjese. Ishta miltri, monu butsu, kiawaramche, tatu kuchen shushiba, chai, shivuchi, rasuchi, suiketinina, kiawaramche, kuchen ngapa, kiawa, ngawan losan kiasuse, tawan gande, namge, tase, chatab, chatabosu, matse, wanje, tersha, monuidi, nang, pechashana, ejik sungyo, chetu yimbur, gago, bliche, no, gago chut, yakosuni, eno, wop, tersha, monuidi, shue, Eche tsita nyonzo ane sungkyop chedu nime ta utang nyonzo itang yang atang kankosu. Udende wangshi di nang atang tata chegi tamba sharu se mazadu ane gyawarim je kuchin chukbo ozo chung. Gyawarim je kuchin ngapa penang kongba chishin man mimangchi yar jengyuk. Jengya guane tem, yenden tem, chegyuk, gongshe ichim. Ichik tanda ozo chung imata. Yungbo shintene jeng atang sharte na kandu dhwa sampe zaba shasung. Gyeongdukti, bachayarasum. Dajda gyawarimche kuchin chubwepeakse, ene tachasang kikyukti, bachayde, ikkita ngatansi marasum. Eze da gyawarimche kuchin chubwa, zepatala gyabon nang, yakse, kunla jibgetka dimba, benang ulgilinga chone songochik, zerim chasang, donda tok, nyingdiwiti chasang, benang silen, shibshushuken, desi sanyu kiosu nyeganchiki, kunla jibgetka dimba, tam nawe jilinye, utnenga chasang, Ryu noim, Xiangwen noim. Oyayim, ut nyozo si tam nawe jilin nanga ozo ujil nanga chungtang mayim ki luki, yab ki luki yangso ayanam. Echi ujil linki kyuba, chinang yene penang shi kyuchi, pen tetung pamin linki kyuba. Ozo ujil linki cha tapken chi, lamu ujil sangpo. Tamri juba, tetung pam, kurpum nang atung, kurpum nang kyar, tetung pamin linki si putendaya, pritazi lamu ujil sangpo, putuguya. Bila lama ujian sampai inang tuja itu, syarso lawa yusama nauin inang ya ujianlah sekata lawa yusama pepsinya istia ya makar hurpepe dia beriya hurpepe nada dile bab dile aman desehan nauin bur dile ni dek sih nau nada wang macisan dile ni pesasa ngatang mungkin pesasa bukit dia ya oya jah tuju utang ngatang mungkin kan kosu jendemi oya ya sih aso lingsum Ujiling, Sergiling, Sangiling, Lingsum Chata, Oyaya, Nechingila. Nada, Matamozo Lumbanga, Wang Natach, Lamo Ujin Sampus, Damjingi Juba, Nada Ozo, Ujilinga, Wangur, Ijimu Rubakara Penang, Lamo Ujin Sampo, Sangum, Chi, Tunmuch, Omo Rubakar Gur Shea, Iji Omo Wangur, Itanyozata, Tesse Sangi Kesok, Zebe, Namdanga, Briunum, Omo Mukur, Zumo Dorje Sumbach, Lama Uyen Samshar, Zumo Birmanyan, Yinzan Nasi, and the Lama Uyen Samsi, Dedem Pemeniba Yar Pepe, Kalot Mabena, Lama Uyen Makra Pep, Uyena Pep, Ishimur Rubakara Pep, Ki Nesum Mashu, Si Wang Kurtani, Makra Pubutana, Yonzo, this is Sonya is Sanam and No Yum Sashin Tawa. Yay, is it that? Yap Tashi Tenzinchi, Tawutna Kimbosum, Yap Tashi Tenzin, Zan Nagarze, Kawalamje. Kizushi kutu, je zang nagar je kunyangan li de. Ishi ta mayum tor je bota lak pe. Je bota lak ta duzi domni eje yin yas. Loham to monshin tene. Ishi ta mayum ji cawa lamu sunrup zong ni. Tata maji lap ki zhuma chumik baka zong tem di nu. Zong ta ish babgung tenda ran. Benang shari yari. Denoga yinna ngatang leje surba. Nyongzo shari shung leje shabshu ngan nyongsha se benshin nye nu. Naha bensin munum da. Bensin munu dense, mayun sawan lamo. Bensin